0: Cât ar plouat ți sestră? Că-i sestră pe încoas, mă rog, dimire.
1: Pe încoas. Coasa, da.
0: În obim gea, cum cadu gea?
1: Ok. Am arini de ef ira primary school e ca mea fini hang nu știu să da geto una ran an an an an na con ei ai vis king nu să ni ha masculi e cine nu să na mi be ha ske se sta curi ha scoli disken plan am e si ye si di hina ke ka bana ba to ha donate ma di chinan ke ngoro na ni mai o da geto ran kan kan in con hina di ef ira primary school e ca mea bi tuana ka hana ari one ai be skoli tikai haisna ga toxin khau khausi ti ra kan kan se se ter kai se za kamerti khrisung khawa ti hotlo za ho school of selfing kan sna ga amai tu tok one ai be nga ba si re tu bita ke kromis kai kan kan so be du
0: kan kan se kai nga ba du ngo
1: eh sa du on
0: kira nga ro kun hwan o ko re tam di si nga nin a hain da mai wa se Kadal sam tuarun di wipes ka peps kira subu-subu batsi it sa tuarwe kokna. Kadal sam tuarun di wipes ka tam disi akan atolar kutsi kwese disi kwese asen kwe kwe hore si haka tol.